0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Thiện Hải.
4: Còn tôi là Ngọc Điệp. Rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là sát thủ vô hình nơi công sở, ung thư nghề nghiệp, không thể không phòng ngừa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề nghe có vẻ xa vời, nhưng thật ra rất gần và rất đáng lo ngại. Đó chính là sát thủ vô hình nơi công sở, hay còn gọi là ung thư nghề nghiệp. Ung thư đã liên tiếp nhiều năm là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Đài Loan.

Khi nhắc đến ung thư, chúng ta thường nghĩ đến di truyền, hút thuốc lá hay ăn uống. Nhưng có một yếu tố cực kỳ quan trọng mà rất nhiều người lao động chưa nhận ra, đó chính là môi trường làm việc hàng ngày. Theo thống kê quốc tế, có khoảng 30% ca tử vong liên quan đến nghề nghiệp có liên quan đến ung thư nghề nghiệp, nhưng tỷ lệ chẩn đoán lại rất thấp, vì nhiều người khi phát hiện bệnh đã bỏ lỡ thời điểm truy tìm nguyên nhân và không thể yêu cầu bồi thường. Đặc biệt, nhiều ngành nghề mà lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan nằm trong nhóm nguy cơ cao. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu về vấn đề này, lắng nghe những câu chuyện có thật và học cách bảo vệ chính mình. Thứ nhất, ung thư nghề nghiệp là gì? Ung thư nghề nghiệp là những bệnh ung thư phát sinh khi người lao động tiếp xúc lâu dài với các chất gây ung thư trong môi trường làm việc. Những chất này có thể tồn tại dưới dạng bụi, khí, hơi hóa chất, kim loại nặng hoặc bức xạ, và điều đáng sợ là chúng không gây bệnh ngay lập tức mà có thể âm thầm tích tụ trong cơ thể của chúng ta suốt 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm mới phát hiện bệnh. Khi đó, người lao động có thể đã nghỉ việc hoặc về nước, khiến việc chứng minh nguyên nhân trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, ung thư nghề nghiệp được gọi là sát thủ vô hình. Tại Đài Loan, các ngành nghề nguy cơ cao gồm nông nghiệp, tiếp xúc thuốc trừ sâu, công nhân sản xuất, tiếp xúc hóa chất, công nhân xây dựng, tiếp xúc xi măng, công nhân kim loại, hít khói hàn và kim loại nặng, công nhân vệ sinh, tiếp xúc hóa chất tẩy rửa mạnh, ngành in ấn, tiếp xúc dung môi độc hại, ngành điện tử, tiếp xúc dung môi hữu cơ, và ngành dệt may, tiếp xúc hóa chất nhuộm. Trong đó, có rất nhiều anh chị em lao động Việt Nam đang làm việc mỗi ngày tại Đài Loan. Câu chuyện thứ nhất, câu chuyện đầu tiên xảy ra tại Đài Loan về một anh công nhân xây dựng người Việt Nam đã làm việc hơn 12 năm với công việc tháo dỡ nhà cũ và cải tạo nhà xưởng. Mỗi ngày, anh đập tường, cắt ống, tháo mái tôn và xử lý vật liệu cũ. Trong đó có rất nhiều vật liệu chứa amiăng. Nhưng thời điểm đó anh không hề biết amiăng nguy hiểm thế nào. Công ty chỉ phát khẩu trang vải mỏng nên mỗi ngày anh hít bụi suốt 8 đến 10 tiếng đồng hồ và thường xuyên anh bị ho. Nhưng anh nghĩ đó là chuyện bình thường của nghề xây dựng. Sau khi anh về nước được 3 năm, anh bắt đầu khó thở và đau ngực. Khi anh đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán anh bị một loại bệnh ung thư phổi hiếm có, gần như chỉ xuất hiện ở người từng tiếp xúc amiăng lâu dài. Lúc này, anh mới biết căn bệnh đó có thể bắt nguồn từ công việc trước đây của anh. Nhưng đã quá muộn, vì anh không còn giữ hợp đồng lao động hay hồ sơ lao động để chứng minh. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng tài chính, vì khi toàn bộ tiền tích lũy của anh dùng để chữa bệnh. Phân tích câu chuyện này để lại nhiều bài học.

quan trọng đó là Ami Ân cực kỳ nguy hiểm và đã bị cấm tại nhiều quốc gia vì liên quan trực tiếp đến ung thư phổi, ung thư nghề nghiệp thường xuất hiện rất muộn, nên việc giữ hồ sơ lao động và khám sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng. Và bài học lớn nhất chính là phòng ngừa ngay từ đầu luôn tốt hơn chữa bệnh. Thứ hai, ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh cao là những ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh cao gây ung thư nghề nghiệp bao gồm nông nghiệp do tiếp xúc thuốc trừ sâu có thể gây ung thư máu, ung thư gan và nhà máy hóa chất do dung môi gây ung thư gan, công trường xây dựng do amiăn gây ung thư phổi, nhà máy điện tử do dung môi hữu cơ gây ung thư máu, công xưởng kim loại do kim loại nặng gây ung thư thận, ngành dệt may do thuốc nhuộm gây ung thư bàng quang, ngành in ấn do mực và dung môi gây ung thư gan, và ngành vệ sinh công nghiệp do hóa chất tẩy rửa gây ung thư da và phổi. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện thực tế thứ hai. Chị Lan là một lao động người Việt Nam làm việc tại Đài Trung. Chị làm trong nhà máy điện tử gần 9 năm với nhiệm vụ lau bản mạch bằng dung môi có mùi rất nồng. Nhưng chị nghĩ đó là chuyện bình thường vì cần tiền gửi về cho gia đình con cái nên chị vẫn cố gắng làm việc dù thường xuyên chị bị chóng mặt và nhức đầu. Một ngày kia, chị Lan ngất tại xưởng và sau khi khám bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh máu giai đoạn tiền ung thư bạch cầu và nghi ngờ liên quan dung môi công nghiệp. May mắn nhờ chị phát hiện sớm, chị được điều trị kịp thời và hiện đã hồi phục. Phân tích câu chuyện thứ hai này, bài học lớn nhất từ câu chuyện này là chúng ta phải khám sức khỏe định kỳ để có thể cứu mạng của chúng ta. Vì nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể tiến triển thành ung thư thật sự. Xin mời quý vị và các bạn tiếp theo lắng nghe câu chuyện thứ ba. Một nông dân tại Đài Loan đã phun thuốc trừ sâu suốt hơn 20 năm mà không đeo đồ bảo hộ vì thấy nóng và bất tiện. Sau này, ông mắc bệnh ung thư gan và bác sĩ xác nhận có liên quan trực tiếp đến thuốc trừ sâu. Phân tích câu chuyện thứ ba, đồ dùng bảo hộ không phải là hình thức mà chính là mạng sống và là lá chắn bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và

quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần tiếp theo của chương trình là cách phòng ngừa bệnh ung thư nghề nghiệp. Để phòng ngừa bệnh ung thư nghề nghiệp, người lao động cần luôn đeo đồ bảo hộ đúng cách, giữ hồ sơ lao động và giấy khám sức khỏe, đi khám sức khỏe định kỳ, không xem nhẹ các triệu chứng nhỏ như ho kéo dài, chóng mặt hay mệt mỏi, và hiểu rõ quyền lợi lao động tại Đài Loan. Bên cạnh việc hiểu nguy cơ và cách phòng ngừa, thì một điều quan trọng là nhiều lao động Việt Nam tại Đài Loan chưa thực sự nắm rõ. Đó chính là quyền lợi của người lao động khi làm việc trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại Đài Loan, người lao động có quyền được cung cấp thiết bị bảo hộ phù hợp với công việc như khẩu trang chuyên dụng, găng tay, kính bảo hộ, quần áo chống hóa chất và hệ thống thông gió an toàn. Nếu môi trường làm việc có mùi hóa chất nồng, nhiều bụi hoặc gây khó chịu kéo dài, người lao động hoàn toàn có quyền phản ánh với quản lý hoặc công ty môi giới để được kiểm tra và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn. Rất nhiều anh chị em vì sợ bị đánh giá hoặc sợ mất việc nên âm thầm chịu đựng. Nhưng thực tế, pháp luật Đài Loan luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu và khuyến khích người lao động lên tiếng khi có nguy cơ về sức khỏe. Ngoài ra, người lao động cũng có quyền được khám sức khỏe định kỳ do công ty sắp xếp. Và đây không phải là thủ tục hình thức, mà là cơ hội phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, anh chị em hãy đi khám đầy đủ và giữ lại toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe. Vì đó chính là có thể

là bằng chứng rất quan trọng trong tương lai. Nếu không may xảy ra vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc. Một thói quen tốt khác là mà mọi lao động nên tập ngay từ ngày hôm nay, đó chính là xây dựng nhật ký sức khỏe cá nhân. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất hữu ích. Mỗi khi cảm thấy ho kéo dài, chóng mặt, đau đầu, khó thở, nổi mẩn da hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, các anh chị em hãy ghi lại thời gian, triệu chứng xuất hiện, công việc đang làm là gì, lúc đó, môi trường xung quanh ra sao. Việc ghi chép này giúp chúng ta nhận ra mối liên hệ giữa công việc và sức khỏe. Nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng nhỏ này vì nghĩ rằng chỉ là mệt mỏi bình thường, nhưng thực tế rất nhiều bệnh nghề nghiệp bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhẹ. Và nếu chúng ta phát hiện sớm, thì khả năng điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt sau giờ làm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư nghề nghiệp. Sau khi tan ca, nếu công việc tiếp xúc hóa chất hoặc bụi bẩn, hãy tắm rửa và thay quần áo càng sớm càng tốt để tránh mang chất độc về phòng trọ. Không nên mặc nguyên quần áo làm việc đi ngủ vì hóa chất có thể bám trên vải và tiếp xúc với da trong nhiều giờ. Hãy giặt riêng quần áo làm việc và giữ phòng ở thông thoáng, sạch sẽ. Những thói quen nhỏ này tuy đơn giản nhưng có thể giảm đáng kể lượng chất hóa học tích tụ trong cơ thể theo thời gian. Chế độ ăn uống cũng là một lá chắn tự nhiên giúp cơ thể chống lại tác hại từ môi trường làm việc. Các anh chị em hãy ăn uống nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước và hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia, vì khi cơ thể khỏe mạnh, hệ miễn dịch sẽ có thể có khả năng sửa chữa tổn thương tế bào tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy người có lối sống lành mạnh có nguy cơ mắc ung thư bệnh nghề nghiệp thấp hơn đáng kể so với người thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là tinh thần chủ động bảo vệ bản thân. Đừng nghĩ rằng ung thư nghề nghiệp là chuyện xa vời hay chỉ xảy ra với những người khác, bởi vì sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người lao động xa quê hương. Chúng ta đến Đài Loan làm việc để xây dựng tương lai cho bản thân và gia đình. Vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe hôm nay chính là bảo vệ tương lai ngày mai. Hy vọng mỗi anh chị em sau khi nghe chương trình này sẽ quan tâm nhiều hơn đến môi trường làm việc của mình, mạnh dạn sử dụng đồ bảo hộ, đi khám sức khỏe định kỳ và xây dựng những thói quen sống lành mạnh để hành trình làm việc của các anh chị em tại Đài Loan luôn an toàn và bền vững. Kết luận tóm tắt chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu về sát thủ vô hình nơi công sở là ung thư nghề nghiệp và nhận ra rằng ngoài di truyền và thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc cũng là yếu tố nguy hiểm có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Những ngành nghề như nông nghiệp,

xây dựng, sản xuất, điện tử, dệt may hay vệ sinh công nghiệp đều có nguy cơ cao nếu người lao động tiếp xúc lâu dài với hóa chất và bụi độc hại. Qua những câu chuyện có thật, chúng ta thấy rằng ung thư nghề nghiệp thường xuất hiện rất muộn, khiến việc bảo vệ quyền lợi trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách đeo đồ bảo hộ, khám sức khỏe định kỳ, giữ hồ sơ lao động và lắng nghe cơ thể của mình. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi anh chị em sẽ ý thức hơn về quyền lợi và bảo vệ sức khỏe của mình, để hành trình làm việc của các anh chị em tại Đài Loan luôn bình an và tràn đầy nhiều hy vọng.

đảo, hẹn hò mại dâm và chiếm đoạt tài sản đang ngày càng phổ biến tại Đài Loan. Trong thời đại mạng xã hội phát triển hiện nay, việc kết bạn qua online, trò chuyện qua LINE hay Facebook đã trở nên rất quen thuộc, đặc biệt với anh chị em xa quê, sống một mình, làm việc vất vả, nhu cầu được chia sẻ, được quan tâm là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chính nhu cầu tình cảm và sự cô đơn này lại đang bị các đường dây lừa đảo lợi dụng để răng bẫy, khiến rất nhiều lao động nước ngoài trở thành nạn nhân và một số tiền rất lớn. Chương trình hôm nay sẽ giúp anh chị em hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, lắng nghe những câu chuyện có thật, từ đó biết cảnh báo về chính mình và tránh rơi vào bẫy của tội phạm. Hiện nay, một hình thức lừa đảo rất phổ biến, bắt đầu từ việc người đẹp chủ động kết bạn. Nạn nhân thường nhận được lời mời kết bạn trên LINE, Facebook hoặc từ một tài khoản nữ có hình đại diện xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, giới thiệu là người sống tại Đài Loan, làm spa, làm mẫu ảnh hoặc kinh doanh tự do. Sau khi kết bạn, họ sẽ nhắn tin rất nhiệt tình, hỏi thăm công việc của bạn, cuộc sống của bạn, thường xuyên thì khen ngoại hình, tính cách, gọi nạn nhân là anh, baby hoặc chồng tương lai. Chỉ sau vài ngày, đây chính là giai đoạn xây dựng lòng tin. Sau khi tạo được cảm giác thân thiết, họ bắt đầu ám chỉ chuyện tình cảm hoặc tình dục, gợi ý gặp mặt riêng. Khi nạn nhân đồng ý gặp, họ sẽ yêu cầu đóng phí thành viên với lý do để đặt lịch hẹn, xác minh danh tính hoặc bảo mật thông tin. Số tiền ban đầu thường rất là nhỏ để thử xem nạn nhân có sẵn sàng chuyển tiền hay không. Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền, họ tiếp tục yêu cầu chuyển sang Telegram và nói rằng sẽ có quản lý hoặc chuyên viên hướng dẫn tiếp. Từ đây, câu chuyện chuyển sang một nền tảng đầu tư giả mạo được thiết kế rất chuyên nghiệp, có trang web, tài khoản, bảng lợi nhuận. Lịch sử giao dịch khiến nạn nhân tin rằng mình đang tham gia đầu tư thật. Ban đầu, họ cho rút tiền nhỏ thành công để tạo niềm tin, sau đó dụ nạp số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, họ sẽ thông báo tài khoản bị đóng băng và yêu cầu nộp thêm tiền xác minh. Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, toàn bộ hệ thống biến mất và kẻ lừa đảo cắt liên lạc hoàn toàn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra với một anh lao động Việt Nam làm việc tại Đào Viên. Anh sang Đài Loan làm việc hơn 4 năm. Cuộc sống chỉ xoay quanh nhà máy và phòng trọ, nên rất cô đơn. Một ngày anh nhận được lời mời kết bạn LINE từ một cô gái tự xưng làm spa tại Đài Loan. Cô gái này nhắn tin rất là thường xuyên, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, khiến anh cảm thấy được chia sẻ. Sau 2 tuần trò chuyện, cô gái nói muốn gặp mặt và yêu cầu đóng phí thành viên để đặt lịch hẹn. Anh đồng ý ngay vì chuyển số tiền không lớn. Sau đó cô gái yêu cầu chuyển sang Telegram và giới thiệu quản lý để hướng dẫn đầu tư. Ban đầu anh nạp 5.000 đài tệ và sau đó rút được 6.000 đài tệ, nên hoàn toàn tin tưởng.
sau đó ăn vay mượn bạn bè nạp

hơn 300.000 đại tệ. Khi muốn rút tiền, hệ thống báo tài khoản bị đóng băng và yêu cầu thêm 100.000 đại tệ để xác minh. Lúc này anh mới nghi ngờ, nhưng đã quá muộn, toàn bộ tiền biến mất và bị chặn liên lạc. Anh rơi vào nợ nần và khủng hoảng tinh thần. Điểm mấu chốt của câu chuyện này là kẻ lừa đảo đánh vào sự cô đơn và nhu cầu tình cảm, sau đó dùng số tiền nhỏ để tạo niềm tin, rồi dẫn dụ sang đầu tư giả mạo. Bài học quan trọng là hẹn hò thật, không bao giờ yêu cầu đóng phí trước. Trường hợp thứ hai là một chị lao động giúp việc tại Đài Trung. Chị kết bạn với một người đàn ông tự xưng là kỹ sư ở Singapore, thường xuyên gọi video và gửi hình ảnh cuộc sống sang trọng. Sau vài tháng, người này nói đang đầu tư và muốn giúp chị kiếm tiền. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau đó thử nạp 2.000 đô la và đã rút được 2.500 đô la, nên đã tin tưởng. Sau đó chị vay tiền nạp thêm 20.000 đô la. Khi rút tiền, hệ thống đã yêu cầu phí thuế và xác minh, nên chị tiếp tục chuyển tiền, cuối cùng mất hơn 40.000 đô la. Kẻ lừa đảo thường xuyên xây dựng mối quan hệ lâu dài để tạo lòng tin, sau đó mới dẫn dụ đầu tư. Việc rút tiền nhỏ ban đầu chỉ là một chiêu trò của họ. Trong thực tế tại Đài Loan, các hình thức lừa đảo hẹn hò, đầu tư, tình cảm ngày càng được tổ chức tinh vi hơn, không chỉ đơn thuần là một người giả mạo nhắn tin, mà thường là cả một nhóm người phối hợp với nhau, có kịch bản rất là rõ ràng. Có người thì đóng vai bạn gái, có người thì đóng vai quản lý đầu tư, có người thì đóng vai chuyên viên kỹ thuật, thậm chí có cả bộ phận chăm sóc khách hàng để trả lời tin nhắn 24/24, nhằm tạo cảm giác đây là hệ thống thật. Vì vậy, rất nhiều người dù đã nghi ngờ, nhưng vẫn bị thuyết phục quay lại tiếp tục nạp tiền. Một điểm rất nguy hiểm là kẻ lừa đảo luôn tạo ra cảm giác cơ hội chỉ có một lần. Ví dụ như nói, chỉ cần nạp thêm lần này là có thể rút toàn bộ tiền, hoặc nếu không làm ngay hôm nay, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất khả năng suy nghĩ bình tĩnh. Trong môi trường làm việc xa quê, áp lực công việc cao, ít thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm sự cô đơn, rất nhiều anh chị em lao động dễ bị cuốn vào những lời ngọt ngào trên mạng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là công nghệ hay nền tảng, mà chính là sự tỉnh táo của bản thân. Anh chị em cần nhớ rằng, mọi hình thức kết bạn nghiêm túc đều không bao giờ bắt đầu bằng việc yêu cầu chuyển tiền. Không có mối quan hệ tình cảm chân thật nào lại yêu cầu phí thành viên, và cũng không có đầu tư hợp pháp nào được giới thiệu qua người lạ trên mạng xã hội. Nếu thực sự có nhu cầu đầu tư, hãy tìm hiểu qua ngân hàng, tổ chức tài chính chính thống hoặc người thân đáng tin cậy, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người chưa từng gặp mặt ngoài đời. Ngoài ra, khi gặp các dấu hiệu bất thường như tài khoản bị khóa, yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền, hoặc liên tục thay đổi lý do để yêu cầu chuyển tiền, đó gần như chắc chắn là lừa đảo. Trong tình huống đó, việc quan trọng nhất là dừng lại ngay lập tức, không tiếp tục chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào, và nhanh chóng liên hệ đường dây nóng chống lừa.

đảo 165 để được hỗ trợ. Đồng thời, nếu các anh em gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc cần phiên dịch, anh chị em có thể gọi 1955 để được giúp đỡ. Hãy luôn ghi nhớ rằng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta kiếm được nơi đất khách vô cùng vất vả. Chỉ một phút mất cảnh giác có thể khiến nhiều năm lao động biến mất. Vì vậy, bảo vệ bản thân chính là bảo vệ gia đình ở quê nhà. Nguyện mỗi người chúng ta luôn tỉnh táo, vững vàng và không để mình trở thành nạn nhân của những chiêu trò tinh vi này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu các chiêu trò lừa đảo hẹn hò và đầu tư nhắm vào lao động nước ngoài tại Đài Loan. Các bước lừa đảo thường bắt đầu từ kết bạn, tạo lòng tin, yêu cầu phí nhỏ, sau đó chuyển sang đầu tư giả và cuối cùng chiếm đoạt tài sản lớn. Qua các câu chuyện có thật, chúng ta thấy chỉ cần mất cảnh giác một chút là hậu quả rất nghiêm trọng. Hãy luôn nhớ, tình yêu thật không yêu cầu chuyển tiền, đầu tư thật không đến từ người lạ. Và khi nghi ngờ, hãy liên hệ 165 hoặc 1955 để được hỗ trợ. Hy vọng mỗi anh chị em luôn tỉnh táo, bảo vệ tài sản và cuộc sống của mình tại Đài Loan. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là nhiễm HIV có ảnh hưởng đến quyền làm việc của chúng ta không? Chủ đề này rất nhạy cảm, nhưng nó vô cùng cần thiết, đó là HIV. Một số người vẫn còn lo lắng và hiểu sai rằng nếu chẳng may bị nhiễm HIV thì sẽ bị mất việc, bị trục xuất về nước hoặc bị thu hồi giấy phép lao động. Tuy nhiên, thực tế tại Đài Loan là hoàn toàn khác. Theo quy định hiện hành, HIV không nằm trong danh mục kiểm tra sức khỏe của lao động nước ngoài. Chủ sử dụng lao động và công ty môi giới không được phép yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm. Và quan trọng hơn, nếu một lao động nước ngoài không may nhiễm HIV trong thời gian làm việc, tại Đài Loan thì quyền làm việc của họ vẫn được bảo vệ, sẽ không bị sa thải hay trục xuất chỉ vì lý do nhiễm HIV. Đây là một chính sách thể hiện sự tôn trọng nhân quyền và bình đẳng trong lao động. Đồng thời, y học hiện đại cũng đã có thể kiểm soát rất hiệu quả HIV, giúp người bệnh sống khỏe mạnh và làm việc bình thường nếu được điều trị đúng cách. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua những câu chuyện thực tế, phân tích và hướng dẫn cụ thể để anh chị em có thể yên tâm và biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Trước hết, cần khẳng định rõ rằng HIV không phải là căn bệnh khiến người lao động mất quyền làm việc tại Đài Loan. Người nhiễm HIV vẫn có thể tiếp tục công việc bình thường nếu sức khỏe cho phép. Không ai có quyền tiết lộ tình trạng bệnh của người lao động nếu không có sự đồng ý. Và việc kỳ thị hoặc sa thải vì HIV là vi phạm pháp luật lao động tại Đài Loan. Điều quan trọng nhất là hiểu đúng về HIV, bởi vì HIV không lây qua tiếp xúc thông thường như bắt tay, làm việc chung hay sinh hoạt hàng ngày. HIV chỉ lây qua một số con đường nhất định như máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc từ mẹ sang con nếu không điều trị. Vì vậy, việc hiểu đúng sẽ giúp giảm kỳ thị và giúp người lao động sống bình đẳng hơn trong xã hội. Dưới đây là câu chuyện đầu tiên xảy ra với một lao động Việt Nam làm việc trong nhà máy điện tử tại thành phố Tân Trúc. Anh làm việc tại Đài Loan đã hơn 6 năm và luôn là người chăm chỉ. Nhưng trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, anh bất ngờ được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Ban đầu anh rất hoảng loạn, lo sợ bị đuổi việc và bị trả về nước, nên anh không dám nói với ai. Tuy nhiên sau đó anh được một tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài hướng dẫn và giải thích rõ ràng HIV không ảnh hưởng đến quyền làm việc. Anh vẫn có thể tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc bình thường nếu điều trị đúng cách. Sau đó anh đã được giới thiệu đến bệnh viện chuyên khoa

và bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus. Chỉ sau một thời gian ngắn, sức khỏe của anh đã ổn định trở lại. Virus được kiểm soát tốt và anh vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Điều quan trọng là anh giữ kín thông tin bệnh và được bảo vệ quyền riêng tư. Không ai trong công ty được phép sa thải anh vì lý do đó. Câu chuyện này cho thấy điều quan trọng nhất không phải là bệnh, mà là sự hiểu biết. Rất nhiều người vì thiếu thông tin nên hoảng loạn và đưa ra những quyết định sai lầm. Trong khi thực tế, nếu được điều trị sớm thì người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và làm việc bình thường. Điều quan trọng là không tự kỳ thị bản thân và không tin vào những thông tin sai lệch, cho rằng nhiễm HIV là mất tất cả. Pháp luật Đài Loan bảo vệ quyền lao động của người nhiễm HIV và nghiêm cấm phân biệt đối xử. Một trường hợp khác là một lao động nữ người Việt làm việc trong ngành chăm sóc người già tại Đài Trung. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe do công ty sắp xếp, cô phát hiện mình nhiễm HIV. Ban đầu cô rất lo sợ và nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Nhưng sau khi được nhân viên y tế và trung tâm hỗ trợ giải thích, cô hiểu rằng mình vẫn có quyền làm việc bình thường. Cô tiếp tục công việc của mình trong sự hỗ trợ điều trị y tế đều đặn. Điều đáng chú ý là trong quá trình làm việc, cô vẫn được công ty tôn trọng quyền riêng tư, không bị tiết lộ thông tin bệnh, và cô vẫn được làm việc trong môi trường bình thường như trước. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe của cô đã ổn định trở lại, tải lượng virus thấp và cô vẫn sống và làm việc bình thường tại Đài Loan. Phân tích câu chuyện này, điều quan trọng của câu chuyện này là quyền riêng tư và quyền lao động của người nhiễm HIV được pháp luật bảo vệ. Không ai có quyền kỳ thị hay lan truyền thông tin bệnh của người lao động. Điều này giúp người bệnh có thể yên tâm điều trị và tiếp tục cuộc sống bình thường, đồng thời cho rằng HIV không còn là bản án chấm dứt cuộc đời như nhiều người từng nghĩ. Nếu anh chị em nghi ngờ có nguy cơ lây nhiễm HIV, có thể gọi 1955 để được tư vấn và chuyển đến cơ sở y tế phù hợp. Để tìm bệnh viện gần nhất, việc kiểm tra là hoàn toàn bảo mật và không ảnh hưởng đến công việc hay giấy phép lao động. Chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu về HIV và quyền làm việc của người lao động tại Đài Loan. Chúng ta hiểu rằng HIV không ảnh hưởng đến quyền lao động, không phải là lý do để bị sa thải hay trục xuất, và cũng không nằm trong danh mục kiểm tra sức khỏe bắt buộc của lao động nước ngoài. Qua các câu chuyện thực tế, chúng ta thấy rằng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, người nhiễm HIV vẫn có thể sống khỏe mạnh, làm việc bình thường và được pháp luật bảo vệ quyền riêng tư. Quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu đúng, không kỳ thị, không hoang mang và không tin vào những thông tin sai lệch, đồng thời chủ động đi kiểm tra nếu có nguy cơ và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ như 1955 hoặc hệ thống y tế địa phương. Hy vọng rằng mỗi anh chị em sẽ có thêm kiến thức đúng đắn để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ quyền lợi và sống bình an hơn trong quá trình làm việc tại Đài Loan. Ngoài những nội dung vừa chia sẻ, chúng ta cũng cần nhấn mạnh thêm rằng trong xã hội hiện đại, HIV không còn là điểm kết thúc của cuộc sống như

nhiều người từng lầm tưởng trong quá khứ. Nhờ sự tiến bộ của y học, người nhiễm HIV nếu tuân thủ điều trị đều đặn, hoàn toàn có thể kiểm soát virus ở mức rất thấp, thậm chí không còn khả năng lây truyền trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đó có nghĩa là họ vẫn có thể lao động, sinh sống, xây dựng gia đình và hòa nhập xã hội như bất kỳ ai khác. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là sợ hãi hay xa lánh, mà là hiểu đúng và đối xử đúng. Bởi kỳ thị không giúp giảm bệnh, ngược lại chỉ làm cho người bệnh giấu bệnh, không đi điều trị và vô tình làm tăng rủi ro cho chính họ và cộng đồng. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, việc hiểu đúng về HIV cũng giúp chúng ta bảo vệ chính quyền lợi của mình, không bị lợi dụng bởi thông tin sai lệch hoặc những lời đồn không chính xác, đồng thời giúp chúng ta bình tĩnh hơn nếu không may gặp tình huống liên quan đến sức khỏe. Hãy nhớ rằng pháp luật Đài Loan bảo vệ quyền riêng tư rất nghiêm ngặt. Không ai có quyền công khai tình trạng bệnh của bạn nếu bạn không đồng ý. Và không một công ty nào được phép lấy lý do HIV để từ chối công việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, điều cần thiết là giữ bình tĩnh, tìm đến cơ sở y tế và sử dụng các kênh hỗ trợ chính thức để được hướng dẫn đúng cách. Cuối cùng, chúng ta hãy xây dựng một thái độ sống tích cực hơn, không kỳ thị, không sợ hãi mù quáng, nhưng cũng không chủ quan. Biết bảo vệ bản thân bằng lối sống an toàn, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống. Bởi vì khi chúng ta hiểu đúng, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Và khi không còn sợ hãi, chúng ta mới có thể sống tự do, làm việc tốt và chăm lo cho gia đình một cách vững vàng hơn, nơi đất khách quê người.

chương trình phát thanh đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt hơn.